0: slušate sportski program.
1: Mladi crnogorski džudista Stefan Kovinić osvojio je bronzanu medalju na Grand Prixu u Limi u kategoriji preko 100 kg, donevši Crnoj Gori prvo odličje sa takmičenja ovog nivoa nakon 10 godina. U meču za odličje savladao je Videka Maljevića iz Srbije. Čvrst duel odlučio je juko našeg reprezentativca sredinom borbe. Do kraja je bez problema iskontrolisao situaciju na tatamiju i rutinski slavio. Stefan je takmičenje u Limi počeo trijumfom nad Britancem Vasilijem Griniđom, da bi u četvrtfinalu i ponom savladao velikog favorita, prvog nosioca zvaničnog juniorskog prvaka Evrope, osvajača zlata sa prošlogodišnjeg Grand Slema u Taškentu, Rusa Denisa Bačeva. Jedini poraz pretrpeo je u polufinalu zlatnim poenom od Hrvata Mikite Svirida. Bronza u Limi donela mu je 350 bodova za svetsku i olimpijsku listu, a trenutno je najbolji srpski senior, iako se i dalje takmiči i u juniorskoj konkurenciji. Medalja koju je naš mladi takmičar osvojio na Grand Prixu potvrda je vraćanje crnogorskog džudoa na najveću scenu kroz stvaranje mladih šampiona. Uspeh Stefana Kovinića fenomenalna je uvertira za evropsko juniorsko prvenstvo, koje će se u Podgorici održati od 3. do 6. septembra, na kojem će pokušati da medalja stavi tačku na uspešnu karijeru u konkurenciji džudista do 21. godine. Uspešnu karijeru u konkurenciji džudista do 21. godine.

0: U delu Podgorice, ulici 9. maja, na potezu od raskrsnice sa ulicom Radoslava Burića do raskrsnice sa ulicom Aleksandra Divajna od 18. do 21. avgusta. Kako su naglasili u Sekretarijatu za saobraćaj glavnog grada, obustava saobraćaja je potrebna zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama u sklopu radova na šetalištu Ljubović. Za vreme važenja ove zabrane, saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama.
1: You know what? Lucas and Steve, Black Street, no diggity, no doubt.

0: i radio. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja. Vijesti. Vijesti. TDI radija.
1: Aktivni požari na području Briske Gore i Vladimira su pod kontrolom i situacija je stabilnija, ali nadležne službe ostaju u pripravnosti zbog visokih temperatura i mogućih promjena smjera i intenziteta vetra. Predstavnici vlade, vojske i opštine Ulcinj obišli su područje Briske Gore i Vladimira i zahvalili pripadnicima vojske, službama zaštite i spašavanja, policiji, dobrovoljcima i građanima angažovanim u borbi sa vatrom. Cene goriva od ponoći se menjaju, dizel je skuplji za 6 centi, a benzin za 7. Vlada Crne Gore sinoć je odredila meru privremenog smanjenja akciza na dizel kako bi korigovala i ograničila rast maloprodajnih cena goriva na pumpama. Saopšteno je za Radio Televiziju Crne Gore nezvanično. Požar na stolovima i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutros se ponovo razgoreva žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3500 hektara. U Srbiji je aktivno 45 požara. Lokalizovani su i ugašeni kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera na Ubu. Broj žrtava razornog zemljotresa u Indoneziji porastao je na 68, a za sada nema informacija o povređenim ili stradalim srpskim državljanima u toj zemlji, izjavila je ambasadorka Srbije u Džakarti Ivana Golubović-Duboka. Ističe da se naši državljani u svakom trenutku mogu obratiti ambasadi koja prema dostupnim podacima ima informacije o oko 100 srpskih državljana koji borave u Indoneziji. Britanska služba za pomorske trgovinske operacije saopštila je da je dobila informaciju da je brod pogođen projektilom dok je plovio iz Ormuskog Moreuza. U međuvremenu, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom kako bi se smanjile tenzije između dve zemlje. Dve osobe su stradale u Zaporožju, a petoro ih je povređeno u ruskom napadu na Harkovsku oblast, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Sa druge strane, gradonačelnik Moskve Sergej Sobljanin izjavio je da je Rusija tokom noći oborila 180 dronova iznad Moskovske oblasti.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo, oblačno, povremeno i mestimično, kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, češće i više padavina u severnim predelima. Vetar slab do umeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 6 minuta tačno. Ako kasnite na posao, nemojte se brinuti, imate akademskih 15, a mi slušamo Robbie Williamsa i Bang Bang.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Vlada je predložila izmjene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca kojima bi se menjala pravila koja se odnose na azilante. Strance pod supsidijarnom zaštitom i osobe pod privremenom zaštitom. Među novinama su skraćivanje roka za pristup tržištu rada sa 9 na 3 mjeseca, preciziranje uslova za ostvarivanje prava na smeštaj i novčanu pomoć, mogućnost poništenja zaštite kada postoje opravdani razlozi za procjenu da lice predstavlja opasnost za nacionalnu bezbednost i javni poredak, ali i obavezno osnovno obrazovanje za decu pod privremenom zaštitom. Predlog zakona upućen je u skupštinsku proceduru. Kako se navodi u obrazloženju, izmene su deo procesa daljeg usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, posebno u okviru pregovaračkog poglavlja 24 Pravda, sloboda i bezbednost. Sva žarišta u Crnoj Gori su pod kontrolom, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kazali su da je noć koju su vatrogasci proveli dežurajući protekla mirno. Lokalizovan je i požar koji je juče popodne buknuo nadomak Virpazara, zbog čega je skoro 2 sata bio obustavljen saobraćaj na pruzi između Bara i Podgorice. Tamošnjim vatrogascima su u suzbijanju vatre pomagali i beranski vatrogasci, koji su evakuisali ženu i dete iz ugroženog područja. Iz MUP-a su kazali da su se svi vatrogasci koji su bili angažovani iz drugih opština vratili u svoje jedinice i nastavili sa redovnim aktivnostima. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu odvija se planiranom dinamikom, a do sada je završeno oko 30% ukupnih radova. Dok se na gradilištu intenzivno izvode armirački i betonski radovi, kvalitet se kontroliše u svakoj fazi izgradnje. Direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišavić odbacuje navode da se radovi ubrzavaju na račun kvaliteta i najavljuje završetak grubih građevinskih radova do kraja godine. Predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu je rejting odobravanja pao na najniži nivo tokom njegovog predsjedničkog mandata, dok je ogromna većina Amerikanaca zabrinuta da će rat SAD-a sa Iranom dugo trajati, pokazala je anketa Reutersa i Ipsosa, čije je sprovođenje završeno u ponedjeljak. Samo 33% ispitanika u četvorodnevnoj anketi reklo je da odobrava Trumpov učinak u Beloj kući, dok ga 64% ne odobrava, piše Reuters. Trumpov rejting odobravanja, koji je pao sa 35% u anketi završenoj početkom ovog mjeseca, i niži je nego u bilo kom trenutku njegovog sadašnjeg mandata, sada je izjednačen sa najnižim nivoom iz njegovog prethodnog mandata zabeleženim u decembru 2017. godine.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u severnim predelima. Vetar slab do umeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Bakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada je predložila izmjene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca kojima bi se menjala pravila koja se odnose na azilante. Strance pod supsidijarnom zaštitom i osobe pod privremenom zaštitom. Među novinama su skraćivanje roka za pristup tržištu rada sa 9 na 3 mjeseca, preciziranje uslova za ostvarivanje prava na smeštaj i novčanu pomoć, mogućnost poništenja zaštite kada postoje opravdani razlozi za procenu da lice predstavlja opasnost za nacionalnu bezbednost i javni poredak, ali i obavezno osnovno obrazovanje za decu pod privremenom zaštitom. Predlog zakona upućen je u skupštinsku proceduru. Kako se navodi u obrazloženju, izmene su deo procesa daljeg usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, posebno u okviru pregovaračkog poglavlja 24 Pravda, sloboda i bezbednost. Sva žarišta u Crnoj Gori su pod kontrolom, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kazali su da je noć koju su vatrogasci proveli dežurajući protekla mirno. Lokalizovan je i požar koji je juče popodne buknuo na domak Virpazara, zbog čega je skoro dva sata bio obustavljen saobraćaj na pruzi između Bara i Podgorice. Tamošnjim vatrogascima su u suzbijanju vatre pomagali i beranski vatrogasci koji su evakuisali ženu i dete iz ugroženog područja. Iz MUP-a su kazali da su se svi vatrogasci koji su bili angažovani iz drugih opština vratili u svoje jedinice i nastavili sa redovnim aktivnostima. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu odvija se planiranom dinamikom, a do sada je završeno oko 30% ukupnih radova. Dok se na gradilištu intenzivno izvode armirački i betonski radovi, kvalitet se kontroliše u svakoj fazi izgradnje. Direktor podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišavić odbacuje navode da se radovi ubrzavaju na račun kvaliteta i najavljuje završetak grubih građevinskih radova do kraja godine. Predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu je rejting odobravanja pao na najniži nivo tokom njegovog predsjedničkog mandata, dok je ogromna većina Amerikanaca zabrinuta da će rat SAD-a sa Iranom dugo trajati, pokazala je anketa Reutersa i Ipsosa, čije je sprovođenje završeno u ponedjeljak. Samo 33% ispitanika u četvorodnevnoj anketi reklo je da odobrava Trumpov učinak u Beloj kući, dok ga 64% ne odobrava, piše Reuters. Trumpov rejting odobravanja, koji je pao sa 35% u anketi završenoj početkom ovog mjeseca, i niži je nego u bilo kom trenutku njegovog sadašnjeg mandata, sada je izjednačen sa najnižim nivoom iz njegovog prethodnog mandata zabeleženim u decembru 2017. godine.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u severnim predelima. Vetar slab do umeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: Marketing. TDI.
1: Lece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Marketing. TDI. Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067-650-670 ili 020-650-660.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me.
4: Uživa.

0: Marketing TDI.
1: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak.
2: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
3: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: Marketing TDI. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067-561-999.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es tiempo.

0: EDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 18. avgust Dženiro, srijeda 19. avgust Seksi srijeda Ales. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportski sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068 855 801. Teku City.me.
4: Nemoj dragi.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Marketing. TDI.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 18. avgust, Dženiro, srijeda 19. avgust, Seksi srijeda, Ales. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Kada

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20. Marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
4: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
6: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
5: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 18. avgust, Geniro, srijeda 19. avgust, Seksi srijeda, Ales. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 18. avgust Dženiro, srijeda 19. avgust Seksi srijeda Ales. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBB, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro veče ljudi, kako je, šta se radi, gde smo trenutno, da li smo na putu, ako jesmo, naravno, kao i svake večeri ćemo da prođemo šta to kažu iz Automoto Saveza, kakav je trenutni saobraćaj i gde su to radovi na putu, tako da smo baš lagani ako smo krenuli kući, ljudi, polako, stižemo Gajbi, odmorite, naspavajte se ako smo krenuli na posao, čim stignemo, tu su samo hitovi, da brže prođemo smenu, ko je trenutno na putu i krenuo je na neki odmor, dobro nam, odmorite, nauživajte se ljudi, ostavite telefon sa strane i bez ikakvog opterećenja, narednih 10-15 dana, koliko god da imate odmora, uživajte. Svakako, ekipa TDI Radija je tu sa vama, družimo se, vozimo se zajedno i naravno kao i uvek slušamo najbolje od najboljih hitova ove večeri. Pa ajmo da krenemo da vidimo šta to kažu iz Automoto Saveza. Saobraćaj umerenoga, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestu izvođenja radova. Kao i uvek ćemo dodati da treba da napravimo i češće pauze na svakih sat i po dva vremena, barem 15-20 minuta da se to napravi, da se istegnu noge, da se malo razmadamo i naravno da popijemo neku kaficu. Pa ajmo odmah da pređemo sad i na radove na putu, da vidimo kakva je situacija. Od 10.8.2026. godine sa početkom u 6 sati pa do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnicima u saobraćaju se savjetuje da koriste alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija i regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 ujutru i od 1 popodne pa sve do 4 popodne. A za period od 16.12. prošle godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Do završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminima od 8 ujutru do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. Isto tako, do 31.8.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica, kojim se za period od 6.8.2026. godine pa do 31.8.2026. godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja uz povremenu obustavu saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja Dajevica Han. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 ujutru do 9 ujutru i od 12 pa sve do 2 popodne. Tako da ljudi, eto, za sad znamo gdje su obustave saobraćaja, gdje su sve radovi. Pa da pripazimo što se tiče mosta Đurđevića Tara, tamo je obustava saobraćaja i za pešake, a i za automobile, tako da smo baš lagani. Nema šta, idemo na muziku, Ritam dana traje sve do 4, bucalo je sa vama, pa ajmo mi da skoknemo odmah na sljedeći hit. Još jednom vam želimo srećen put, prijatno veče i ugodnu vožnju.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.